na su no ye ma wo no sra da bi enye ma wo enye ma wo ya ma mi ma mi ma mi da ya sori o ma na ye bi ani o you be the coming come coming come they coming hey e ya dum bi na bu adum so